Libera nos quaesimus, Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti,

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad cenam advocati sunt.
1: Sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea.

ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui ad cenam advocati sunt.
1: Sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea.

nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, erat peccato simus semper liberi, erat omni perturbatione securi, ex

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui ad cenam advocati sunt.
1: Redress of peccata mea, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea.